0: Egun alare pe gba loju agbo bi pa ka pe gba ji nigbale ologbojo ni ba be gungun agbaletu Yoruba FM lo kaju e
1: Bori bati kun alabela akesi bodo bati kun eja lo re ekesomu we
2: eyan
1: ba se tan ti ogbo wirin wirin ni sise ntele ori to mo gbo wa ka lo kabo ko si gbogbo aye lo ti mo pe Yoruba FM lo kaju e
2: ala so
1: alawe mi oya gba

0: alare pe gba loju agbo bi pa ka pe gba ji nigbale ologbojo ni babe gungun agbaletu yoruba fm lo kaju e
1: bori bati kun alabela akesi bodo bati kun eja lo re eke somuwe
2: eyan
1: ba se tan ti ogbo wirin wirin ni sise ntele ori tomo gbo wa ka lo kaboko si gbogbo aye lo ti mo pe yoruba fm lo kaju e
2: alawe
1: mi oya gba